Nagajuwa station ga kashwani por dam ruka san net por lo miyang I ya pun siya no HPM tu ya kini program do stang chwai ke program kirwai ingo ik tin jeng tia wa bini program do siya kirwai yung conquest in alang do kirwai de tu hawa per kar irwai wa ha gol katha tani abya kini ke artli kirwai ingo

Tik ir vairs jau suk to jau ma roja suchen, katun pteni gini program do sian pi girwa yung kong silvi psa debrte ko hapo iyung, wirwa ar kaso lingam.